0: Paji kwane 2 horas tutande kwa nganga na tiai alunge jenda noyo tukungulushe.
1: Ijula jula mumanyi.